0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det er fare for togstreik I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Duman, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses. When I first saw you.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Det fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy opplyser at det i så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Parten opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Parten opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt er alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fredag er for veldig mange synonymt med ny musikk. Og Ali Karlsen Fredag I dag sier at du med på en ny utgivelse med et par andre staute kare.
1: Ja, vi faktisk fire. Det med Rune Rudberg og Åsmund Omli og Børge Rømmer fra Too Far Gone. Det jo for så vidt med som står I spisen for dem, men vi har samarbeidet godt alle sammen om å få dette til å bli et så godt produkt som bare mulig.
0: Ja, og dette jo en oversettelse av Highwayman.
1: Ja, det stemmer det. Det for noen år siden så viste Håk Kristensen med en oversettelse som jeg synes, eller kan du si nyskreven på norsk da.
0: Ja.
1: Som jeg ble litt imponert over, så jeg gikk en stund, og så til slutt sa til Håk, kan ikke du være produsent, og så går vi I studio og laver en innspilling, så prøver vi å få med oss noen andre karer ut. For det jo tross alt fire vers her, vi trenger da fire artister.
0: Ja,
1: og det ble en realitet, men det tog litt tid det gjorde.
0: Og hvordan har prosessen vært å få samlet disse folkene?
1: Ja, det ikke så lett å få til. Børge Rømmer og Åsmund Omli fikk vi I studio samtidig som med da. Og musikere og fikk I gang tillaging av komp og lag på stemmer. Og Rune, da kjørte vi rett og slett bort, og så gikk vi I studio sammen med han der. Og han gjorde en kjempejobb, han også. Altså det må jeg bare berømme de alle sammen, både Børge Rømmer og Åsmund Omli og Rune Rudberg og han, H. Kristensen og alle involverte I Kløtterbild I studio. Men det har tatt litt tid, men vi har ikke hatt noe hastverk, men nå den altså endelig klar for det norske folk.
0: Jeg har jo sett han har florert en god del promoteringsvideoen, både på sosiale medier og litt sånn. Hvordan har forventningene til den låta vært? Har det vært mye etterspørsel?
1: Ja, det har I hvert fall vært veldig, jo, det kan du godt si, veldig mange fine kommentarer, og disse små, korte videoene jo sett, ja, hva skal jeg påstå, de kan jeg vel sette et par noen tusen ganger.
0: Nå har dere laget den norske på Highwayman, og der jo fire stykk, der planer om noe mer?
1: Ja, nei, det ikke noe planer om noe mer, direkte samarbeid, anten at vi selvfølgelig trives å være sammen når vi på festivaler og sånn, men det denne så langt. Det det.
0: Og hva slags forventninger har du til låta?
1: jeg har sagt det til plateselskapet Gramofon, han Øyvind Sørli, at jeg tror det enten det helt ok, eller så kommer det til å og ta litt av, men hva skal jeg si for noe, jeg ble veldig glad hvis det skjer, men jeg kan ikke bli skuffet, for jeg synes det litt moro å få lov til å være med og lave et produkt som jeg har brukt mye tid på og gjort en stor innsats, det står da som en milepæl uansett.
0: Mm. Og før vi skal få høre denne låta her I dag,
1: ja.
0: Har du noen velvalgte ord helt til slutt?
1: Ja, det har jeg synes det egentlig ikke så mye innsats for meg her. Jeg synes innsatsen gjort av min sønn Tor Arne på Storm Saga, som har produsert videoer og vært en støttespiller I mange situasjoner, og ikke minst H. Kristensen, som har vært produsent, og ja, selvfølgelig de artisterne som med, og Kløtterbild I studio oppi Gullknapp på I Froland og tålmodige kroner.

min. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at hun holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min, at den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

Og nå sitter jeg her og kjenner til overs både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

0: skogen, der er den blå presenninga blåst av. Så veen min blir blau, men ho er like glad. For ho trenger ikke den, nei ho har det varmt og godt. For ei varme pumpa har ho fått.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Vi holder oss på tidslinja på dagen i dag, på denne dagen her i 1810. Chile erklærte seg uavhengig av Spania. I 1905, Greta Garbo Gustafsson, en svensk-amerikansk filmskuespiller, ble født. Hun gikk bort i 1990. Og i 1909, lov om syketrygd ble vedtatt. Det var videreføring av ulykkesforsikringer for fabrikkarbeidere fra 1894. Og på denne dagen her i 1943 i Danmark ga tyskerne ordre om deportasjon av jøder, men politiet fulgte ikke ordren. I 1970, Jim Henrik, en amerikansk rockegitarist, gikk bort. Han døde av en overdose av narkotika. Han var født i 1942. Og i 1971, Lance Armstrong, en amerikansk proffsyklist, ble født. Han tok rekorden med 7 Tour de France-seiere fra 1999 til 2005, men mistet alt etter å ha blitt tatt for doping i 2012.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

blitt gammel og fått henge på. Før var han lett, nå er han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød.

0: you. You had me mesmerized. And 3 weeks later in the
1: Togstreiken er en realitet fra I formiddag etter brudd I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at de ikke setter sin buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensionistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer I året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV 2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder I formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Det var litt påfyll av nyheter fra inn- og utland. Vi skal nå få litt mer musikk før Sten Helge Nilsen tar oss med på litt kunngjøring fra lag og foreninger. Før det blir Geirs fullhjørn.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september i Lyngdal Kirke klokken 11 er det konfirmasjonsgudstjeneste, og det er det også i Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås Kirke klokken 11, det er jo i Austad Kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og i Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da er det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Håpets Havn Betania Borhaug inviterte møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for Lys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Heisan! Ja, se der. Der var du. Ja, det godt å vite at du med meg en sånn en fin dag som jeg har i dag. For det ikke sikkert at du har så fin dag som det jeg har når jeg sitter her og lager programmet mitt i Kvinesdal. Jeg sitter i solveggen og koser meg som tusen. Ja,

det er ikke godt å si hvem som skifter hva. Ai, ai, ai, sånn er det nå bare. Og så vet du hva? Før jeg kom her til å skulle lage det der programmet her, så hadde jeg jo en tanke om hvordan fugler jeg skal ha, og den skal jeg ha med mye bitte grann senere. Men jeg må ta sted og hente noen sånne, jeg kjører noen skolunger og sånt noe, vet du. Og da, ja, du snakker om flaks i dag altså, for da hadde jeg ikke skulle ha med meg. Han er inne der. Han hadde jo pratet om en sånn i mandarinen tidligere til han. Og så kunne han ikke minnes navnet, og da var jeg frem på at det var jo ikke... Ja, du vet, det er ikke appelsin. Hva er det som er mindre enn appelsin? Der er du navnet på denne randen. Åh, han stoste nå veldig. Så gikk det opp for en mandarin. Så da var det rett og slett mandarinene. Og vi pratet om mandarinene, og vi styrte og stelte med den, og alt ihop. Og så når vi da kom til Kvinnabadet, så jeg det var noen ende. Og så hadde han jo veldig lyst til å se den, for han hadde aldri sett henne. Og jeg hadde jo selvfølgelig med meg kikkerten, for jeg er jo en kikkert liggende i bussen. Og jo da, der klarte jeg å finne den, og vet du hva? Av alle verdens ting, så svømte den over mot dere, og kom helt nærme dere. Så selv om han da var i rullestol og alt ihop, jo så kom hun helt nærme, og han fikk med seg mandariner fra Kvinnesdal sentrum. Ai, ai, ai. Og mens den var der, så kom jeg jo inn på det at det er sjeldent morgen, denne her ringnebb-morgen. Så vi fikk med dere begge to. Både mandarinene og ringnebb-morgen, den dukte opp bort med Kvinnabadet i Kvinnesdal. Ah, det er fint når man kan få med seg sånt noen opplevelser, og få dratt med seg folk inn i det. Ikke sant? Det var jo ikke bare han alene, det var jo noen stykker der. Og de fikk jo filmer og tatt bilder av den mandarinene. Den morga er jo, for som jeg sier, morga er jo bare morga, i den forstand. Men det er jo litt sånn spennende, så jeg fikk noen historier rundt og alt ihop. Så fikk jeg egentlig... Ja, jeg heldig, så fikk jeg kanskje dratt med meg noen av de som var der til å liksom skjønne at, ja, det er litt spennende med fugler likevel. Og hun eldste der som, ja, i grunn passte på hele gjengen, hun syntes det var veldig fascinerende å få med seg sånn en mandags formiddag. Det er jo just det samme som jeg prøver med å lage de her programmene. Da prøver jeg å få med dere som sitter hjemme. Kan være at du sitter hjemme og sturer, og ikke er helt fornøyd, ikke sant? Det er litt sånn som Vera, det er skiftens. Og da kan jeg da få vekke litt interesse på at du kan synes det er moro å se på noen svartroste, for eksempel, som kommer med opp hele eplene dine eller noen sånne ting. Så, ja, så skal jeg jo være fornøyd med det. Bare du kan få en bedre hverdag ut av det, og en liten interesse for å ta vare på fuglene. For just nå så jeg da to fine svartrosthanne som var innom peretreene og nippte i grann. Og er de riktig heldige, da kommer det en til. Ja, så er de grann ivrige, og så dette peren er, og så blir de forsovet og ødelagt, men det er jo min feil som ikke er pelt inn, da. Ja, ja, ja, jeg skal ikke tenke på det. Men kan jeg da få en liten interesse til dette nede i deg? Da er jeg fornøyd. Ja, virkelig godt fornøyd. Og nå vet jeg ikke om dere hørte det, så kom det en line eller forbi her. Altså, det er mye positivt du kan få ut da. Bare liksom, ja... Om ikke du har helse og alder og tid og stunder til å ta deg en tur ut. Se om du kan sette opp vinduet på gløtt. Og så hør etter om du hører noe. Så kan du liksom bli kjent i litt med lyt. Derfor har jeg lyt på når jeg lager mange ganger av de her programmene. Så legger jeg inn noe lyt. Og kjenningsfoglen min, det er jo gjeresmetten. Og så har jeg jo ellers når jeg lager noe sånn, hvis de har en spesiell lyt, så pleier jeg også å dra til med en sånn en fin lyd ifra dem. Ah, nei det da. Vi skal se om ikke vi klarer å få til noe. Så dermed, så tar vi litt avbrekk før jeg hiver på og legger om til rødstrupa. For det er den vi skal ta om i dag. Musikk.

da har vi hatt litt sånn musikk til å få tankene våre til å rulle litt, både for både det ene og det andre. Det kan jo godt være de ruller vekk fra hele fuglegreien i sin hele. Hvem vet du, det er jo ikke godt å holde styr på alt det der. Men uansett, jeg snakket jo om at vi skulle ta om rødstrupa. Og det har jeg faktisk tenkt litt bitte grann på. På grunn av rødstrupa. Åh, så begynner han med den der rødstrupa. Vi vet jo alle det, at det er den med den der gullrotfarga brøstpartiet sitt. Ja, det er når de er voksen, skal jeg si deg. Jeg bare legg merke til en ting, at nå er det litt sånn stilig, for nå har vi kommet inn i den tida som heter høst, hvis det ikke du har fått med deg. Og med høsten, så er det jo fugler som er blitt lekt bitte grann sent også. Og så er det de fuglene som er voksne, men så har noen av de fuglene en drakt imellom der. Og den drakta, den kan være helt forvirrende. Du finner faktisk mange fuglebøger som ikke har den drakta på rødstrupa, som du kanskje ser. Og det er derfor jeg har sagt, lær deg til hvordan de oppfører seg. Og så kan du jo se det sånn at hvis du ser en unge i rødstrupa, så er det som regel voksne i en eller annen plass i nærheten. Kanskje litt kinkig akkurat nå som vi kommer såpass langt ut på høsten. Men vi kjenner jo til den voksne rødstrupa. Når du ser den bakant ifra, ser hun brun. Sånn mer eller mindre sjokolade. Brun, vanlig melkesjokolade. Helt alminnelig brun. Når du ser ifra hoved, ryggen og alt ihop, det er sånn sjokoladebrunt. Så kan du ta brøstpartiet. Da kommer denne her gullrotfarga brøstsmekka, brøstpartiet kan du si. Det er sånn gullrotsfarga. Ikke sånn at det lyser mot deg, det er bitte grann sånn, ja, ikke noe klart, ordentlig sånn oransje, sånn rent og fint som et blinklys. Neida, litt sånn, litt mørk, men ellers veldig fin. Og kommer du nærme, og spesielt på vårparten, så kan du se, ja, at det er bitte grann sånn blåskjær rundt det oransje. Og når du da kommer ned forbi det her smekkpartiet, ned mellom beinene, altså rett og slett, ja, så vil du se at han mest er, han er ikke kvit, han er veldig sånn dreden kvit, men da blir det litt kjedelig der, som han er litt sånn brun. Men det som er så spennende med det, det er det at hvis du møter på en ung fugl av den her rødstrupa, så har den fått, han har hele tiden vært på å skifte ut den drakta si. Og det er mer sånn, ser ut som det har fått et takstein i denne drakta. Altså fjørene, det danner sånn, ikke sånn store takstein som er på huset. Nei, det vet du jo. Rødstrupa er jo mye mindre. Så du tenker det at du krymper det ned i det formatet, at det blir jo som fullt av sånn små takstein som hadde vært på denne ryggen og alt ihop og brøstpartiet. Men så har du det som begynner å dra over ganske voksent. Og da får du en blanding av denne her brunspettete spragler, eller hva du vil kalle det, rødstrupa. Og så får du litt sånn rødstrupe, eller sånn gullrotfarget brøstparti, strupepartiet. Det er derfor det heter rødstrupe, det er jo på grunn av denne her. Den er ikke på grunn av rødt, men det er sånn oransje-aktig. Og det begynner da å slå gjennom. Så da kan du av og til lure på, hva er det jeg ser nå? Hvis du ser han før han hadde fått den, så jeg tror ikke det er så mange som bare er sånn brunspraglete, eller spettete, eller hva dere kaller det. Men de fleste har nå da begynt å få denne her oransje strupepartiet sitt. Men det er de som har den blandingen. Og da må du ha lært deg til hvordan han oppfører seg, hvordan han hopper på bakken, rundt forbi. Og du vet sånn sett at når vinteren kommer, så er det en eller to, kanskje rødstrupe som dukker opp. De er ikke noe særlig glad i hverandre, men det er på grunn av det at de vil holde sitt område, sånn at de er det klart til våren. Det er derfor ikke det kommer store flokker med rødstrupe. Neida, det er litt mer sånn enslig fugl, men veldig tillitsfin fugl, vil jeg kalle det. Ja, kjempefin. Og hvis du ikke har peiling på størrelsen av pratene i rødstrupe, ja, bittegrann mindre enn en kjøttmeis, vil jeg kanskje si. Ja, noe sånn. Men lær deg til hvordan han oppfører seg. Han er veldig mye på bakken, ligger seg inn i buskasse, lager en sånn tikk-tikk-lyd av og til, og så kan du ha han til å synge, men da må vi legge over i et knallfint vær, men det kan komme noen sangstrofer fra han også.
Ja, det rødstrupa. Og det en fantastisk grei og karslig fogl å ha rundt seg. Altså, sant, ikke du dama jo da. Hun ganske laglig, hun jo. Men, nei, lær deg til rødstrupa. Altså, voksen, så brun på toppen av hovet og nedover ryggen, ser du bagan tilfra, så han helbrun. Fjer du han da fremman tilfra, og du har en voksen inn, så vil du se det her oransje brøstpartiet med litt nyanser blått som blåskjer rundt det her, på siden spesielt, og så blir han da mer sånn dreden kvitbrun nerve mot beina. Til slutten der så er han mest kvit, men han er det ikke. Ja, de er rødstruper. En fantastisk fin

Også da ferder du en ung fugl. Da kan den enda, for jeg så det just her om dagen. Da så jeg en som var sånn spraglete. Spettet eller spraglete, jeg vet ikke hva dere kaller det. Men det var jo som at han var fort av fjørene dannet sånn små taksteiner, kan du si. Just på fuglen. Og spesielt fremme med strupepartiet. Og da begynte det å bli litt grann sånn oransje, så da var det liksom litt spettet og litt oransje, og alt gjør det skiftet litt på, og det kan være litt grann sånn både spennende og forvirrende når du ser det, og dermed så må du lære deg til oppførsel ifra denne røde strupa. Du ser hvordan de voksne oppfører seg, og så ser du en som ikke ligner helt, så er det sannsynligvis en unge. Og nå ser jeg at røde strupa, nå var hun innom og pikte i et eple som lå der oppe i epletreet, der sitter hun. Nei, det er koselig å sitte sånn ute og nyde livet. Og bare mens jeg sitter og prater med dere, så har det kommet mer av de her skyene. Så det skal bli spennende å se hvordan denne vegen blir. Uansett så håper jeg at du tar deg tid til å lytte til Radio Lyngdal, din lokalradio. Og sannsynligvis har du hørt på dette programmet. Dermed så sier jeg på gjenhør her ved Radio Lyngdal.

0: fredag er for veldig mange synonymt med ny musikk. Og Ali Karlsen fredag I dag sier at du med på en ny utgivelse med et par andre staute karer.
1: Ja, vi faktisk fire. Det med Rune Rudberg og Åsmund Omli og Børge Rømmer fra Too Far Gone. Det jo for så vidt menn som står I spissen for dem, men vi har samarbeidet godt alle sammen om å få dette til å bli et så godt produkt som bare mulig.
0: Ja, og dette jo en oversettelse av Highwayman.
1: Ja, det stemmer det. Det for noen år siden så viste Håk Kristensen med en oversettelse som jeg synes, eller kan du si nyskreven på norsk da.
0: Ja.
1: Som jeg ble litt imponert over, så jeg gikk en stund, og så til slutt så sa jeg til Håk, kan ikke du være produsent, og så går vi I studio og laver en innspilling, så prøver vi å få med oss noen andre karer ut. For det jo tross alt fire vers her, vi trenger da fire artister.
0: Ja.
1: Og det ble en realitet, mm. men det tog litt tid, det gjorde det.
0: Og hvordan har prosessen vært å få samlet disse folkene?
1: Ja, det ikke så lett å få til. Børge Rømmer og Åsmund Omli fikk vi I studio samtidig som med da. Og musikere og fikk I gang tillaging av komp og lag på stemmer og Rune. Da kjørte vi rett og slett bort og så gikk vi I studio sammen med han der. Og han gjorde en kjempejobb han også. Altså det må jeg bare berømme de alle sammen, både Børge Rømmer og Åsmund Omli og Rune Rudberg og han H. Kristensen og alle involverte I Kløtterville I studio. Men det har tatt litt tid, men vi har ikke hatt noe hastverk, men nå den altså endelig klar for det norske folk.
0: Jeg har jo sett han har florert en god del promoteringsvideoen både på sosiale medier og litt sånn. Hvordan har forventningene til den låta vært? Har det vært mye etterspørsel?
1: Ja, det har I hvert fall vært veldig... Jo, det kan du godt si. Veldig mange fine kommentarer og disse små korte videoene jo sett... Ja, hva skal jeg påstå? De kan vel sette et par noen tusen ganger.
0: Nå har dere laget en norsk på Highwayman, og der jo fire stykk. Der planer om noe mer?
1: Ja, nei, det ikke noe planer om noe mer direkte samarbeid, anten at vi selvfølgelig trives å være sammen når vi på festivaler og sånn, men det denne så langt. Det det. Mm.
0: Og hva slags forventninger har du til låta?
1: jeg har sagt det til plateselskapet Gramofon han Øyvind Sørli at jeg tror det enten det helt ok eller så kommer det til å ta litt av men hva skal jeg si for noe jeg ble veldig glad hvis det skjer men jeg kan ikke bli skuffet for jeg synes det litt moro å få lov til å være med og lave et produkt som jeg har brukt mye tid på og gjort en stor innsats. Det står da som en milepæl uansett.
0: Mm. Og før vi skal få høre denne låta her I dag, ja. Har du noen velvalgte ord helt til slutt?
1: Ja, det har jeg. Jeg synes det egentlig ikke så mye innsats for meg her. Jeg synes innsatsen gjort av min sønn Tor Arne på Storm Saga som har produsert videoer og vært en støttespiller I mange situasjoner og ikke minst H. Kristen som har vært produsent og ja, selvfølgelig de artisterne som med og Kløtterbill I studio I Guldknapp og I Froland og Tålmodige Kroner

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Den forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo blant navnene, med mindre han kunne gjøre at han legger opp på landslaget. Norge møter Portugal den 27. september på Ullevål. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse, den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september i Lyngdal Kirke klokken 11 er det konfirmasjonsgudstjeneste, og det er da i Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås Kirke klokken 11, det er jo i Austa Kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og i Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da er det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle er hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. så er det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivilligsentral og Lyngdal Frivilligsentral. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen taler, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land Veivind Flå og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmokammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Og vi skal over til denne ukes lokalandakt, og det er menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Ja, da var det tid for ny lokal andakt, og i dag er det meg, Jan Hoholm, som har andakten, og jeg representerer menigheten Håpet i Vanse, men jeg er også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Selv om vi kan oppleve lykkelige dager, hvor vi synes å takte tingene greit, er likevel livet ofte krunglete i denne uforutsigbare verden, og alt blir tungt og vanskelig. Vi ønsker å få det til, ønsker å gjøre alt riktig. Vi ønsker å være både snill og god, men så kan det kjelke seg helt, og for noen roter det seg helt til, og fortvilelsen over seg selv og hele livet fører de helt til bunns. Hvorfor er det slik? Jeg skal ikke gå i dybden i dette i en kort andakt, men bare nevne at vi som mennesker tilhører en art som ble forført inn i et opprør som Satan, sammen med sine falne engler, hadde satt i gang mot den evige hellige Gud. På grunn av dette ble menneskene syndens slekt i en verden som Bibelen beskriver som mørkets rike. Derfor så får ingen mennesker det skikkelig til i denne verden. Om noen synes å lykkes, kommer likevel døden og ødelegger alt. Vi mennesker er jo født inn i denne virkeligheten som vi kaller den naturlige fysiske verden med sine naturlige lover, så vi vet ikke om noe annet. Derfor så har vi problemer med å forstå at det finnes andre virkeligheter med helt andre naturlover og muligheter, selv om dagens forskere blir mer og mer klar over at det må finnes andre dimensjoner eller virkeligheter. Bibelen taler klart om dette, og i en av disse virkelighetene er det at den evige, fullkomne Gud har sin trone. Det er denne virkeligheten som vi kaller himmelens rike. Og i utgangspunktet er vi mennesker formet for å være der. Men våre forfedre valgte det bort ved å lytte til og godta Satans manipulering. Og connection med Gud ble brutt, og menneskene ble besmittet av egoismens selvutslettende kraft. Menneskene ble syndere uten håp og uten Gud i denne verden, og ingen mennesker kan gjøre noe med dette. Himmelens Gud, kjærlighetens og fullkommenhetens Gud, var den eneste som kunne rette opp denne grusomme tilstanden for menneskene. Men det var en ufattelig høy pris han måtte betale. Syndens lønn er død, og deretter fortapelse. Den eneste rettferdige måten Gud kunne berge sine menneskebarn på, var å selv ta både skylda og straffen for alle menneskers synd. Men for at dette skulle gjelde for mennesker, måtte jo Gud selv fornedre seg til å bli menneske, og det gjorde han gjennom Gudesønnen, Jesus Kristus. Fordi han var et menneske, men også hellig Gud uten synd, var han den eneste som var i posisjon til å ta straffen for alle menneskers fordervelse, men også bekjempe syndens konsekvenser, som er død og fortapelse. Gud forklarer dette enkelt i 2. Korinterne 5:21. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Dette er skaperverkets største mirakel, som Gud forklarer så fint i en eneste setning i Johannes 3:16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette er den eneste vei til frelse. Men syndefallet førte menneskene inn i en tilstand med en redusert primitiv fornuft som gjør det vanskelig å forstå og akseptere dette. Derfor må vi tro.
tro på Guds ord och ta emot detta som vi kallar för frälsesverket i Jesus Kristus. Eller går vi glippa detta fantastiska som Gud har tillvägebragt. Den som tar emot Jesus Kristus helhjärtet i tro blir född på ny med den helige ånd och får del i gudomlig natur. Detta är ju mega fantastiskt. Da jeg fikk tak i dette, ble hele min tilværelse forvandlet. Vi som har opplevd dette har jo fremdeles fornedelsens kropp å slite med, så lenge vi er i denne verden. Men det nye livet fungerer slik at vi ikke trenger å kjempe og trelle for å bli god nok for Gud, for denne kampen tok Jesus. Han ble dømt til døden for våre feil, og vi er frikjent. Men hør! Vi er ikke bare frikjent, men vi er rettferdiggjort. Når Gud åpenbarte dette for profeten Jesaja, utbrøt han i Jesaja 61:10. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Når vi er rettferdiggjort, ikke på grunn av egne gjerninger, men på grunn av Jesus, trenger vi ikke å kave for å bli god nok for Gud. Det kan vi heller aldri bli i oss selv. Men det fungerer slik at fordi vi er født på ny, kjenner vi Guds vilje i våre hjerter. Men vi kan likevel ha problemer med fallets natur, som vi kaller for kjødet, som fremdeles henger igjen i den jordiske kroppen som det nye livet i Kristus bor i. Men dersom vi søker Gud og holder oss nær til han, får vi kraft til å vandre i Guds vilje. Dersom vi likevel skulle gå på en smell i tanker, ord eller gjerninger, får vi jo veldig vondt i det nye livet inni oss, den som vi er blitt etter at vi ble født på ny. Denne smerten fører oss til anger, som skaper trang til omvendelse, og vi går til Gud i vår nød og bekjenner alt og søker Guds nåde. Så står det i 1. Johannes 1:9. Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og vi leser i 1. Johannes 1:7. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Til deg som lytter, har du latt Herren kle deg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe, som vi leste om, slik at du kan fryde deg, Herren, midt i denne verdens mørke? Dersom ikke, så kan jeg likevel garantere at Jesus venter på deg. Han står foran din hjertedør.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes' åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring har vi kommet til kapittel 3, og en menighet som heter Sardes. Før vi blir mer kjent med bibelteksten, så skal vi høre litt mer om selve byen og religiøse tilstandene som fantes på denne tida. Med Sardes har vi kommet fram til den femte av de sju byene og menighetene som får brev fra apostel Johannes, som har sittet som fange på øya Patmos i Egeerhavet. Brevet som han nå gir til menighetens leder, er egentlig en visitasrapport fra Herren Jesus selv om den åndelige tilstanden blant de kristne i Sardes. Selve byen Sardes lå geografisk sentralt plassert vest i Lilleasia, med to av de sju byene nord for seg, to sør for seg og to vest for seg. Byen lå på en måte i et kryss med handelsveier, blant annet mot Persia. Derfor var Sardes ganske så velstående gjennom flere hundre år. Fra historien har mange av oss hørt om den rike kong Krøsus. Han bodde her i Sardes i det sjette århundret før Kristus. Etter han kom perserne og tok kommando over byen, og et par århundre senere, på 300-tallet før Kristus, kom Alexander den Store, og den greske perioden med makt over byen startet. Templer for mange greske guder ble bygget, og gresk arkitektur og byggverker preget Sardes. De cirka siste 200 årene før dette brevet ble skrevet, kom byen under romersk herredømme og påvirkning. Etter et større jordskjelv i år 17 etter Kristus, så bygde keiser Tiberius opp igjen byen. Dermed ble han æret som en gud, og et eget tempel og et eget presteskap ble reist til hans ære. Som nevnt ble byens religiøse liv preget av om det var grekere eller om det var romerne som styrte den. De hadde både mange og ulike guder som fikk bygninger og templer oppført for seg. I tillegg så fantes en større jødisk koloni her i byen Sardes. Med tanke på det religiøse livet er trolig noe som heter kybeledyrkelsen, det som Sardes spesifikt var mest kjent for. Dette var en mysteriereligion hvor blod og offring av okser og seksuelle riter hørte med. Når det gjelder den kristne menighet vi her møter, så kjenner vi til den bare her fra brevet til Johannes' åpenbaring. Ellers nevnes den verken i Paulus sine brev eller andre steder i Det nye testamentet. En historieoverlevering mener at den kristne tro kom med apostelen Johannes, som fungerte som menighetsleder i byen Efesos, ikke altfor mange mil unna. En annen mulighet kan være at menigheten ble etablert som følge av Paulus sine misjonsreiser i området rundt Efesos noen tiår tidligere. Men det var heller ikke uvanlig at kristne handelsmenn tok med seg sin nye tro da de reiste rundt i datidens Lilleasia med sin handelsvirksomhet. Og som kjent var Sardes på denne tida et knutepunkt for handel mellom øst og vest. Når vi leser brevet Johannes' åpenbaring, kan vi mellom linjene lese at menigheten befinner seg i en forfallsperiode, hvor det trolig tidligere hadde vært rik kristen virksomhet. Men kirkehistorien kan videre fortelle oss at menigheten i Sardes kom til å bestå i lang tid etter at han fikk denne visitasrapporten. Så mye tyder derfor på at de troende tok det alvorlige budskapet i brevet til etterfølgelse og omvendelse, og at en fornyet menighet sto fram og levde i flere århundre. Men i år 1402 ble byen for godt lagt i ruiner da islam inntok datidens Lilleasia, det området som i dag kaller Tyrkia. I dag er Sardes kun en ruinby hvor turister blant annet kan besøke søylene fra Artemis-tempelet og finne en restaurert synagoge med vakker mosaikk. I dag så skal vi starte på vers 1 i brevet til menigheten i Sardes. Der står det:
Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du død. Likt som til de andre menighetene som får brev av Johannes, starter også dette brevet med å si at det adressert til engelen for menigheten, som betyr den eller de som hadde lederansvar for de troende her i byen. Og avsenderen selv, Jesus Kristus, titulerer seg som han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Når det gjelder uttrykket sju stjerner, så står det for menighetslederne, som for hver av de sju menighetene som får et brev av Johannes og Herren Jesus selv. Mer interessant er nok uttrykket de sju Guds ånder. Ja, for vi har jo lært å bekjenne at det finnes en Guds ånd, kalt en hellig ånd. Så hvorfor da tallet sju? Samme uttrykk, altså sju Guds ånder, møter oss faktisk tre andre steder av Johannes' åpenbaring. I kapittel 1, vers 4, står det at disse sju Guds ånder, de står for hans, altså Guds trone. I kapittel 4, vers 5, beskrives åndene som fakler som brenner foran Guds trone. Og i kapittel 5, vers 6, så knyttes disse åndene til lammets, altså Jesu øyne og allvitende blikk utover jorda. Kort oppsummert kan vi si at tallet 7 brukes ofte i åpenbaringen som et hellig tall. Summen av tallet 3, som representerer den treenige Gud, pluss tallet 4, som står for menneskeheten. Guds sju ånder ser hva som skjer i de sju menighetene, som hver får sine brev av Johannes. Ingenting kan skjules for Guds, Jesus og den hellige ånds blikk. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av menigheten til Sardes i Johannes' åpenbaring, men bli med videre når vi fortsetter på denne vandringen.

Da har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Dette er Radio Lyngdal, og klokka nærmer seg 11, og vi får nyheter. Og når de er ferdige, nå få minutter over, så er Maja på plass med lister til 2030, ønskekonserten vår. Hun holder på til klokka 13, kun innimellom der klokka 12, nyheter og oppslagstavle. Så i ettermiddag klokka 13.05, non-stop med dansebandmusikk. Klokka 14.05, non-stop med norsk på norsk musikk. Klokka 15.35, oppslagstavla, så kaffekoppen, en gjenlytt med den klokka 16. Så klokka 18.05, da er det en gjenlytt med ønskekonserten lista til 2030. Og Torri Nørseth er på plass med min musikk klokka 20.05. Og kveldssendinga i kveld klokka 21, den er det Anne-Marit og Bjarne som står for. Så minner vi også om at lørdag og søndag så er det mye forskjellige programmer da også, og mye god musikk. Vi minner om formiddagen med både med temaprogrammet fra Austahill Storilagsmøte 3. september i år. Det går for siste gang på lørdag klokka 10.05. Og på lørdagskvelden bort i natta med Lise Eker og Jan Einar i Jonsmyr. Mer om dette på radiolyngdal.no. Nå får vi litt musikk og så nyhetene.

0: flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst tre personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt fire biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og fire biler involvert like i nærheten. Minst tre personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Se det, da var det fredag, og vi på plass i Lista til 2030. Jeg har tenkt å si det her i lille stund, hva håper du med? Jo, det, jeg vet at det noen som med. Og så, du kan altså da ringe 38 34 31 90, så havner du rett inn her i studio, uden filter. Og du kan sende sms, gå inn og begynne meldinger med Lista, et lite mellomrom, og så meldinger de, send det inn til 2030. Eller du kan sende melding på Snap. Hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, så vi klar der også. Skal jeg prøve å følge med innimellom slagene. Da sier jeg velkommen inn i studio.
5: Takk for det.
4: Ja, god formiddag.
5: Ja, god formiddag, Maja. Nå vi på plass.
4: Ja, det godt.
5: Jippo høy.
4: Ja.
5: Ja.
4: Og vil du høre i dag?
5: Du, der er en sede der inne hos dere med evangeliesenteret.
4: Eller det, ja, men jeg har ikke de CD-ene her på nett.
5: Nei, du har ikke det, du?
4: Nei.
5: Nei, kan vi ta fina inn i Egeland da?
4: Det kan vi sikkert.
5: Ja. For noen av de ligger da, så får noen ja. Av de jo. Ja.
4: Skal du se, skal ja. Du ha for noe da?
5: Nei, det bare finne inn. Så sender jeg hilsen, og så til Aud og Stein, og Mabel og Selma Bjørn, og så mor Midtby i Flekkefjord, og eller de som hører på, skal i god helg og ta vare på hverandre.
4: Ja, skal vi se.
5: Ja.
4: Skal bare finne noen som ikke blir så veldig.
5: Og jeg var ute og gikk tur i går, og så kom, fikk jeg den bøyde godt mye vanntett.
4: Ja, det sier jeg også.
5: Det var bare klær så mye gamle og det, så mye, det er godt mye vanntett.
4: Ja, det er veldig greit at vi er vanntett.
5: Ja.
4: Jeg kjente på i natt, kan du si?
5: Ja, blir du blåt?
4: Nei, jeg jo vanntett.
5: Ja, du er jo vanntett, men klar, ja. Det er mega fuktig vel.
4: Ja, men jeg rakk å tørke litt inn i bilen mellom hver bøye, så det gikk helt fint. Men,
5: ja, det var himlende bøye i dag jo.
4: Men jeg bare sier det som sant, men jeg er veldig glad for at det ikke er snø.
5: Ja, takk og lov for det.
4: Ja.
5: Ja, derfor, ja, man venter til jul.
4: Ja, i hvert fall en stund lenger enn nå.
5: Ja. I sånn julestemning. Men det, ja. Men det lager fort nå til jul.
4: Ja da, det gjør jo det.
5: Det gjør det.
4: Så da, yes, ja, vi spiller yes, litt.
5: Ja, får du hilse hjem.
4: Skal jeg gjøre det?
5: Ja, så men da peker vi, men du er jo neste uke, du er jo.
4: Ja da, hvis det er det.
5: Ja.
4: Hvis ikke det skjer noe i mellomtiden, men da vet dere jo det. Da finner jeg snart ut av det.
5: Ja, det gjeng fort det.
4: Ja.
5: Og hvis det ikke så pekes med neste fredag.
4: Det gjør vi nok.
5: Plutselig.
4: Gjør vi
5: ja,
4: det.
5: Ja, så får du ha god helg, du og meg.
4: Jo, takk. Ja, vi gjør det. Greit, du.
5: Ja, ha det godt.
4: Hei. Her kommer Egil Arne med Golgata. Musikk.

0: Ivar Simastuen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, er det min tur?
0: Nå er det din tur, Øyvind.
1: Hei.
0: Ja.
1: Hei, Salom Hoppsal.
0: Yes, sir.
1: Ja, vel.
0: Hva skal vi finne etter deg da?

0: Er det sådan lighthouse der? Kan du se her?
1: Hei, Maja Astrid. Vil hilse til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Vigdis, Venke Tønnesen, Jorunn Arnold, Else Øyvind, Øyvind Løvås, Olga Nilsen for helsen, Roy Gabrielsen, og Judith og Dagny, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl og ellers alle jenter. Og en stor hilsen til deg, står det her. Og sangønsker, ja, det Big B med Hear the Angel Crying, og, eller ja, Crying tror han heter. Og så er det også med en hilsen her til Roy og Kåre Kjellesvik. Og så skal dere få litt Big B.

bygge byen der. Skal vi se at jeg skal få til dette her. Greia, det var en hilsen der som jeg skrev i går kveld på sendte en sms inn her. Hei, står det her. Vil hilse så mye til min kjære kone og ønsker å høre Jacketless Innlingdal av Kongen av Høyland. Ha en god helg, står det her. Ikke noe avsender og ingenting, men for å si det sånn. Nå håper jeg at jeg har funnet riktig sang.

0: Ja da, det er fullstendig lov til å være blid hele dagen, selv om regnet øser ned. For da kan du gjøre noe inn. Sånn som å gå og høre på Radio Lyngdal. Nå kommer det litt nyheter fra inn- og utland, og så kommer oppslagstavla og alt det der, og så er vi plutselig tilbake igjen. Så bare sitt helt stille og ikke gjør noe annet. Så jeg er plutselig tilbake.
1: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger er innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
2: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
1: Minst 3 personer er drept og flere er kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann er alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september i Lyngdal Kirke klokken 11 er det konfirmasjonsgudstjeneste, og det er da i Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås Kirke klokken 11, det er jo i Austa Kirke klokken 11 konfirmasjonsgudstjeneste, og i Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da er det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åben tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åben for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen tale, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpet Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, det er for lys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmokammeraterne, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Anders Jektvik der. Så er det Wenche Tønnesen som hilser til Kåre Birkeland, Else Gerd og Birger, Dagny på Hitra, Ingrid Høyland, Ida Hoveland, Chris og Alfhild i Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente. Og så skal dere få Lindesnes Trekspillklubb og der Fotlandsfossen bruser.

0: Ella Langley og Riley Green. Der skal jeg få en gammel en som det er en stund siden jeg har hørt her på radioen, men det er i hvert fall Stein Ingebrigtsen som kommer her med Soldatens kortstokk.
1: Under en stor NATO-øvelse i Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Dagavn officer, en sergeant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok i stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven officer så korten og sa: «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte: «Nå, sergeant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang er blitt straffet.» Soldaten sa: «Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten i min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser S-et, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt i 2 deler, det gamle og det nye.

0: Og når jeg ser nummer fem, tenker jeg på de fem bueganger rundt Batispa, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En sekser forteller meg at på seks dager skapte Gud himmel og jord. Og en syver forteller meg at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en åtter, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset. Ni av de ti glemte til og med å takke ham. Tieren står for de ti bud som Herren ga Moses og to stentavler i ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge i himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og i knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager i et år. Det 52 kort som uker i et år. Det 4 farger, antall uker i en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder i et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet. Jeg var den soldaten.
1: En fin sang, det. Nå skal dere få, skal vi se, nå har jeg forsvant den, ja, selvfølgelig. Hei. Hva ble med den hen da? Ja. Da ble det ikke den sangen jeg hadde tenkt, men det vil man ta. Skal du få? For nå... Du får denne her mens jeg leide etter den sangen igjen.

Ja da, det ble litt ABBA her i radioen. Og så skal du se, der var han. Nei. Ja. Du skal rett og slett inn mot slutten nå for trodde jeg i hvert fall at du skulle få Mats, men nå spiller vi han, og så ser vi. Jeg ønsker dere en superduper fredag, en god helg og en god uke, og så husk, ta vare på hverandre. Her kommer Mats, tror jeg.

Med liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune, på Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Jeg sto og røkte lommerusk og hette bare Jens. Med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Litt lenger ut på året med mørte krans i håret

året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av lånet som tjenestejenter flest.

0: ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte, med vigsel akkurat, da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året, med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så frisk og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Som alle vet, så har jeg vært på en forretningstrip.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag er nå omkommet. Avdøde er en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag, er nå omkommet. Avdøde er en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september i Lyngdal Kirke klokken 11 er det konfirmasjonsgudstjeneste, og det er det også i Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås Kirke klokken 11, det er jo i Austad Kirke klokken 11, konfirmasjonsgudstjeneste, og i Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da er det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. så er det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivilligsentral og Lyngdal Frivilligsentral. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen taler, da blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmokammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Fredag er for veldig mange synonymt med ny musikk. Og Ali Karlsen Fredag I dag sier at du med på en ny utgivelse med et par andre staute karer.
1: Ja, vi faktisk fire. Det med Rune Rudberg og Åsmund Omli og Børge Rømmer fra Too Far Gone. Det jo for så vidt menn som står I spisen for det, men vi har samarbeidet godt alle sammen om å få dette til å bli et så godt produkt som bare mulig.
0: Ja, og dette jo en oversettelse av Highwayman.
1: Ja, det stemmer det. Det for noen år siden så viste Håk Kristensen med en oversettelse som jeg synes, eller kan du si nyskreven på norsk da.
0: Ja.
1: Som jeg ble litt imponert over, så jeg gikk en stund, og så til slutt sa til Håk, kan ikke du være produsent, og så går vi I studio og laver en innspilling, så prøver vi å få med oss noen andre karer ut. For det jo tross alt fire verk her, vi trenger da fire artister.
0: Ja,
1: og det ble en realitet, men det tog litt tid til å gjøre det.
0: Og hvordan har prosessen vært å få samlet disse folkene?
1: Ja, det ikke så lett å få til. Børge Rømmer og Åsmund Omli fikk vi I studio samtidig som med da. Og musikere og fikk I gang tillaging av komp og lag på stemmer. Og Rune, da kjørte vi rett og slett bort, og så gikk vi I studio sammen med han der. Og han gjorde en kjempejobb, han også. Altså det må jeg bare berømme de alle sammen, både Børge Rømmer og Åsmund Omli og Rune Rudberg og han H. Kristensen og alle involverte I Kløtterville I studio. Men det har tatt litt tid, men vi har ikke hatt noe hastverk, men nå den altså endelig klar for det norske folk.
0: Jeg har jo sett han har florert en god del promoteringsvideoen både på sosiale medier og litt sånn. Hvordan har forventningene til den låta vært? Har det vært mye etterspørsel?
1: Ja, det har I hvert fall vært veldig, jo, det kan du godt si, veldig mange fine kommentarer, og disse små, korte videoene jo sett, ja, hva skal jeg påstå, de kan jeg vel sette et par noen tusen ganger.
0: Nå har dere laget en norsk på Highwayman, og der jo fire stykk, der planer om noe mer?
1: Ja, nei, det ikke noe planer om noe mer, direkte samarbeid, anten at vi selvfølgelig trives å være sammen når vi på festivaler og sånn, men det denne så langt. Det det.
0: Og hva slags forventninger har du til låta?
1: jeg har sagt det til plateselskapet Gramofon, han Øyvind Sørli, at jeg tror det enten det helt ok, eller så kommer det til å og ta litt av, men hva skal jeg si for noe? Jeg ble veldig glad hvis det skjer, men jeg kan ikke bli skuffet, for jeg synes det litt moro å få lov til å være med og lave et produkt som jeg har brukt mye tid på og gjort en stor innsats. Det står da som en milepæl uansett.
0: Og før vi skal få høre denne låta her I dag,
1: ja.
0: Har du noen velvalgte ord helt til slutt?
1: Ja, det har jeg. Jeg synes det egentlig ikke så mye innsats for meg her. Jeg synes innsatsen gjort av min sønn Tor Arne på Storm Saga, som har produsert videoer og vært en støttespiller I mange situasjoner, og ikke minst H. Kristensen, som har vært produsent, og ja, selvfølgelig de artisterne som med, og Kløtterbill I studio I Gullknapp på I Froland og tålmodige kroner.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben har tatt mye av min tid. Og da jeg var ut og reiste alene, satt kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veien jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den heller kjør og god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veien som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

0: mange komper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise komper her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vips nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Vi holder oss på tidslinja på dagen i dag, på denne dagen her i 1810. Chile erklærte seg uavhengig av Spania. I 1905, Greta Garbo Gustafsson, en svensk-amerikansk filmskuespiller, ble født. Hun gikk bort i 1990. Og i 1909, lov om syketrygd ble vedtatt. Det var videreføring av ulykkesforsikringer for fabrikkarbeidere fra 1894. Og på denne dagen her i 1943 i Danmark ga tyskerne ordre om deportasjon av jøder, men politiet fulgte ikke ordren. I 1970, Jim Henrik, en amerikansk rockegitarist, gikk bort. Han døde av en overdose av narkotika. Han var født i 1942. Og i 1971, Lance Armstrong, en amerikansk proffsyklist, ble født. Han tok rekorden med 7 Tour de France-seiere fra 1999 til 2005, men mistet alt etter å ha blitt tatt for doping i 2012.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: watching. You had me mesmerized. And 3 weeks later in the fucking... PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Det var litt påfyll av nyheter fra inn- og utland. Vi skal nå få litt mer musikk før Sten Helge Nilsen tar oss med på litt kunngjøring fra lag og foreninger. Før det blir Geirs fullgjørende.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, mellom følgende gudstjenester. Lørdag 19. september i Lyngdal Kirke klokken 11 er det konfirmasjonsgudstjeneste, og det er det i Lyngdal Kirke klokken 13, altså konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 20. september, der er det konfirmasjonsgudstjeneste i Kvås Kirke klokken 11, det er i Austa Kirke klokken 11 konfirmasjonsgudstjeneste, og i Lyngdal Kirkesenter på søndag 20. september klokken 19, da er det kveldsgudstjeneste med koret Sela, og da får man høre blant annet sanger av Ole Paus. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det er åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en bruktbutikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 22. september klokken 19. Ketil Salminen taler, der blir bønn fra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for Lys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Heisan! Ja, se der. Der var du. Ja, det godt å vite at du med meg en sånn en fin dag som jeg har i dag. For det ikke sikkert du har så fin dag som det jeg har når jeg sitter her og lager programmet mitt i Kvinesdal. Jeg sitter i solveggen og koser meg som tusen. Ja, det helt fantastisk, men det ikke det. Når jeg kikker opp mot norske knuden, så kommer der sigerne sånne skyer, og hvis de har samme tempo som de har nå, det ikke så stort tempo, men de kommer i hvert fall sigerne, så tenker jeg det blir ikke så langt ut over dagen før en har fullt over skyer. Det var jo snakk om at det skulle bli regn, selv om jeg har mandag, så det blir sånn mandagsregn, men sånn som jeg heter nå, så sitter jeg i solveggen og koser meg og nyder tilværelsen og hørte på værmeldingene og sånt, at vi skulle få litt sommervær og litt høstvær og alt ihop. Og sånn er det jo med den tida vi er inne i nå. Det er skiftens vær og skiftens humør. Og ja, det er jo litt av hvert som skiftes nå for tida. Det er ikke godt å si hvem som skifter går. Ai, ai, ai, sånn er det nå bare. Og så vet du hva? Før jeg kom her til å skulle lage det her programmet her, så hadde jeg jo en tanke om hvordan fogler jeg skal ha, og den skal jeg ha med bitte grann senere. Men jeg må ta sted og hente noen sånne, jeg kjører noen skolunger og sånt noe, jeg vet du. Og da, ja, du snakker om flaks i dag altså, for da hadde jeg skulle ha med meg. Han er inne der. Han hadde jo pratet om en sånn i mandarinen tidligere til han. Og så kunne han ikke minnes navnet, og da var jeg frem på at det var jo ikke, ja, du vet, det er ikke appelsin. Hva er det som er mindre enn appelsin? Der har du navnet på denne anna. Åh, han stoste nå veldig, så gikk det opp for en mandarin. Så da var det rett og slett mandarinanna. Og vi pratet om mandarinanna, og vi styrte og stelte med den, og alt ihop. Og så når vi da kom til Kvinabadet, så jeg det var noen ende. Og så hadde han jo veldig lyst til å se den, for han hadde aldri sett henne. Og jeg hadde jo selvfølgelig med meg kikkerten, for jeg har jo en kikkert liggende i bussen. Og jo da, der klarte jeg å finne den, og vet du hva? Av alle verdens ting, så svømte den over mot dere, og kom helt nærmere dere. Så selv om han da var i rullestol og alt ihop, jo så kom hun helt nærmere, og han fikk med seg mandarina ifra Kvinesdal sentrum. Ai, ai, ai. Og mens den var der, så kom jeg jo inn på det at det er sjeldent morga, denne her ringnebmorga. Så vi fikk med dere begge to. Både mandarinene og ringnebmorga, den dukte opp bort med Kvinabadet i Kvinesdal. Ah, det er fint når man kan få med seg sånt noen opplevelser, og få dratt med seg folk inn i det. Ikke sant? Det var jo ikke bare han alene, det var jo noen stykker der. Og de fikk jo filmer og tatt bilder av den mandarinene. Den morga er jo, for som jeg sier, morga er jo bare morga, i den forstand. Men det er jo litt sånn spennende, så jeg fikk noen historier rundt og alt ihop. Så fikk jeg en liten... Ja, jeg heldig, så fikk jeg kanskje dratt med meg noen av de som var der til å liksom skjønne at, ja, det er litt spennende med fogler likevel. Og hun eldste der som, ja, i grunn passte på hele gjengen, hun synes det var veldig fascinerende å få med seg sånn en mandags formiddag. Det er jo just det samme som jeg prøver med å lage de her programmene. Da prøver jeg å få med dere som sitter hjemme. Kan være at du sitter hjemme og sturer, og ikke er helt fornøyd, ikke sant? Det er litt sånn som været, det er skiftens. Og da kan jeg da få vekket litt interesse på at du kan synes det er moro å se på noen svartroste, for eksempel, som kommer med opp hele eplene dine eller noen sånne ting. Så, ja, så skal jeg jo være fornøyd med det. Bare du kan få en bedre hverdag ut av det, og en liten interesse for å ta vare på fuglene. For just nå så jeg da to fine svartrosthanner som var innom peretreene, og nipte grann. Han de riktig heldig, da kom det en til. Ja, så de grann ivrige, og så dette per han ned, og så blir de forsovet det ødelagt, men det jo min feil som ikke pelt inn da. Ja, ja, ja, jeg skal ikke tenke på det. Men kan jeg da få en liten interesse til å detenere deg? Da jeg fornøyd. Ja, virkelig godt fornøyd. Og nå vet jeg ikke om dere hørte det, så kom det en line eller forbi her. Altså, det er mye positivt du kan få ut da. Bare liksom, ja, om ikke du har helse og alder og tid og stunder til å liksom ta deg en tur ut. Se om du kan sette opp vinduet på gløtt. Og så hør etter om du hører noe, så kan du liksom bli kjent deg litt mer med lyt. Derfor har jeg lyt på når jeg lager mange ganger av de her programmene. Så legger jeg inn noe lyt. Og kjenningsfoglen min, det er jo gjæresmetten. Og så har jeg jo ellers når jeg lager noe sånn, hvis de har en spesiell lyt, så pleier jeg også å dra til med sånn en fin lyd ifra de. Ja, nei det da. Vi skal se om ikke vi klarer å få til noe. Så dermed så tar vi en liten avbrekk før jeg hiver på og legger om til rødstrupa, for det er den vi skal ta om i dag.

har vi hatt litt sånn musikk til å få tankene våre til å rulle litt, både for både det ene og det andre. Det kan jo godt være de ruller vekk for hele fuglegreien i sin helhet. Hvem vet du? Det er jo ikke godt å holde styr på alt det der. Men uansett, jeg snakket jo om at vi skulle ta om rødstrupa. Og det har jeg faktisk tenkt litt på. På grunn av rødstrupa. Åh, så begynner han med den der rødstrupa. Vi vet jo alle det, at det er den med den der gullrotfarga brøstpartiet sitt. Ja, det er når de er voksen, skal jeg si deg. Jeg bare legger merke til en ting, at nå er det litt sånn stilig, for nå har vi kommet inn i den tida som heter høst, hvis det ikke du har fått med deg. Og med høsten, så er du jo fugler som er blitt klekt bittegrann sent også. Og så er det de fuglene som er voksne, men så har noen av de fuglene en drakt imellom der. Og den drakta, den kan være helt forvirret. Du finner faktisk mange fuglebøger som ikke har den drakta på rødstrupa, som du kanskje ser. Og det er derfor jeg har sagt, lær deg til hvordan de oppfører seg. Og så kan du jo se det sånn at hvis du ser en unge i rødstrupa, så er det som regel voksne i en eller annen plass i nærheten. Kanskje litt kinky akkurat nå som vi kommer såpass langt ut på høsten. Men vi kjenner jo til den voksne rødstrupa. Når du ser den bakantifra, så er hun brun. Sånn mer eller mindre sjokolade brun. Vanlig melkesjokolade. Helt alminnelig brun. Når du ser ifra hoved, ryggen og alt ihop, det er sånn sjokoladebrunt. Så kan du ta brøstpartiet. Da kommer denne her gullrotfarga brøstsmekka, brøstpartiet kan du si. Det er sånn gullrotsfarga. Ikke sånn at det lyser mot deg, det er bittegrann sånn, ja, ikke noe klart, ordentlig oransje, sånn rent og fint som et blinklys. Neida, litt sånn, litt mørk, men ellers veldig fin. Og kommer du nærme, og spesielt på vårparten, så kan du se, ja, at det er bittegrann sånn blåskjær rundt det oransje. Og når du da kommer ned forbi det her smekkpartiet, ned mellom beinene, altså rett og slett, ja, så vil du se at han mest er, han er ikke kvit, han er veldig sånn dreden kvit, men da blir det litt sjeleløs, som han er litt sånn brun. Men det som er så spennende med det er det at hvis du møter på en ung fugl av den her rødstrupa, så har den fått, han har heller vært på å skifte ut den drakta si. Og det er mer sånn, ser ut som det har fått et takstein i den her drakta. Altså fjørene, det danner sånn, ikke sånn store takstein som er på huset. Nei, det vet du jo. Rødstrupa er jo mye mindre. Så du tenker det at du krymper det ned i det formatet, at det blir jo som fullt av sånn små takstein som hadde vært på den her ryggen og alt ihop og brøstpartiet. Men så har du det som begynner å dra over ganske voksent. Og da får du en blanding av denne her brunspettete spragler, eller hva du vil kalle det, rødstrupa. Og så får du litt sånn rødstrupe, eller sånn gullrotfarger,

brystparti, strupepartiet. Det er derfor han heter rødstrupe, det er jo på grunn av han her, han er ikke på grunn av rødt, men det er sånn oransje-aktig. Og det begynner da å slå gjennom, så da kan du av og til lure på, hva er det jeg ser nå? Hvis du ser han før han hadde fått den, så jeg tror ikke det er så mange som bare er sånn brunspraglete, eller spettete, eller hva dere kaller det. Men de fleste har nå da begynt å få denne her oransje strupepartiet sitt. Men det er de som har den blandingen. Og da må du ha lært deg til hvordan han oppfører seg, hvordan han hopper på bakken rundt forbi. Og du vet sånn sett at når vinteren kommer, så er det en eller to, kanskje rødstrupe som dukker opp. De er ikke noe særlig glad i hverandre, men det er på grunn av det at de vil holde sitt område, sånn at de har det klart til våren. Det er derfor ikke det kommer store flokker med rødstrupe. Neida, det er litt mer sånn enslig fugl, men veldig tillitsfin fugl, vil jeg kalle det. Ja, kjempefin. Og hvis du ikke har peiling på størrelsen av pratene i rødstrupe, ja, bittegrann mindre enn en kjøttmeis, vil jeg kanskje si. Ja, noe sånn. Men lær deg til hvordan han oppfører seg. Han er veldig mye på bakken, ligger seg inn i buskasse, lager han tikk-tikklig av og til, og så kan du ha han til å synge, men da må vi legge over i et knallfint vær, men det kan komme noen sangstrofer fra han også. Ja, det er rødstrupa, og det er en fantastisk grei og karslig fugl å ha rundt seg. Ja, så sant ikke du er dama jo da, hun er ganske laglig hun jo. Men nei, lær deg til rødstrupa. Altså, voksen, så er brun på toppen av hoved og nedover ryggen, ser du bakan tilfra, så er han en helbrun. Ser du han da fremman tilfra, og du er en voksen en, så vil du se det her oransje brøstpartiet med litt nyanser blått, sånn blåskjær rundt det her, på siden spesielt, og så blir han da mer sånn dreden kvitbrun nerve mot beina. Til slutten der så er han mest kvit, men han er det ikke. Ja, de er rødstruper. En fantastisk fin

Også da fer du en ungfugl. Da kan den enda, jeg så det just her om dagen, da så jeg en som var sånn spraglete. Spettet eller spraglete, jeg vet ikke hva dere kaller det. Men det var jo som at han var fort av fjøren dannet sånn små taksteiner, kan du si. Just som på fugl. Og spesielt fremme med strupepartiet. Og der begynte det å bli bitte grann sånn oransje. Så da var det liksom litt spettet og lite oransje, og alt gjør det skiftet litt på. Og det kan være i bitte grann sånn både spennende og forvirrende når du ser det. Og dermed så må du lære deg til oppførsel ifra denne røde strupa. Du ser hvordan de voksne oppfører seg, og så ser du en som ikke ligner helt, så er det sannsynligvis noen. Og nå ser jeg at røde strupa, nå var hun innom og pikte i et eple som lå der, oppe i eppeltreet der sidder hun. Nei, det er koselig å sidde sånn ute og nyde livet. Og bare mens jeg sitter og prater med dere, så har det kommet mer av de her skyene. Så det skal bli spennende å se hvordan denne vega blir. Uansett så håper jeg at du tar deg tid til å lytte til Radio Lyngdal, din lokalradio, og sannsynligvis har du hørt på dette programmet. Dermed så sier jeg på gjenhør her ved Radio Lyngdal.

0: Fredag er for veldig mange synonymt med ny musikk. Og Ali Karlsen Fredag I dag sier at du med på en ny utgivelse med et par andre staute kare.
1: Ja, vi faktisk fire. Det med Rune Rudberg og Åsmund Omli og Børge Rømmer fra Too Far Gone. Det jo for så vidt menn som står I spisen for det, men vi har samarbeidet godt alle sammen om å få dette til å bli et så godt produkt som bare mulig.
0: Ja, og dette jo en oversettelse av Highwayman.
1: Ja, det stemmer det. Det for noen år siden så viste Håk Kristensen med en oversettelse som jeg synes, eller kan du si nyskreven på norsk da.
0: Ja.
1: Som jeg ble litt imponert over, så jeg gikk en stund, og så til slutt så sa jeg til Håk, kan ikke du være produsent, og så går vi I studio og laver en innspilling som prøver å få med oss noen andre karer ut. For det jo sånn fire vers her, vi trenger da fire artister.
0: Ja,
1: og det ble en realitet, mm. men det tog litt tid til å gjøre det.
0: Og hvordan har prosessen vært å få samlet disse folkene?
1: Ja, det ikke så lett å få til. Børge Rømmer og Åsmund Omli fikk vi I studio samtidig som med da. Og musikere og fikk I gang tillaging av komp og lag på stemmer og Rune. Da kjørte vi rett og slett bort, og så gikk vi I studio sammen med han der. Og han gjorde en kjempejobb, han også. Altså det må jeg bare berømme de alle sammen, både Børge Rømmer og Åsmund Omli og Rune Rudberg og han, H. Kristensen og alle involverte I Kløfterbild I studio. Men det har tatt litt tid, men vi har ikke hatt noe hastverk, men nå den altså endelig klar for det norske folk.
0: Jeg har jo sett han har florert en god del promoteringsvideoen, både på sosiale medier og litt sånn. Hvordan har forventningene til den låta vært? Har det vært mye etterspørsel?
1: Ja, det har I hvert fall vært veldig, jo, det kan du godt si, veldig mange fine kommentarer, og disse små, korte videoene jo sett, ja, hva skal jeg påstå, de kan jeg vel sett et par noen tusen ganger.
0: Nå har dere laget en norsk på Highwayman, og der jo fire stykk, der planer om noe mer?
1: Ja, nei, det ikke noe planer om noe mer, direkte samarbeid, anten at vi selvfølgelig trives å være sammen når vi på festivaler og sånn, men det denne så langt. Det det. Mm.
0: Og hva slags forventninger har du til låta?
1: jeg har sagt det til plateselskapet Gramofon, han Øyvind Søali, at jeg tror det enten det helt ok, eller så kommer det til å og ta litt av, men hva skal jeg si for noe, jeg ble veldig glad hvis det skjer, men jeg kan ikke bli skuffet, for jeg synes det litt moro å få lov til å være med og lave et produkt som jeg har brukt mye tid på og gjort en stor innsats, det står da som en milepæl uansett.
0: Mm. Og før vi skal få høre denne låta her I dag, ja. Har du noen velvalgt ord helt til slutt?
1: Ja, det har jeg synes det egentlig ikke så mye innsats for meg her. Jeg synes innsatsen gjort av min sønn Tor Arne på Storm Saga, som har produsert videoer og vært en støttespiller I mange situasjoner, og ikke minst H. Kristen, som har vært produsent, og ja, selvfølgelig de artisterne som med, og Kløtterbill I studio I Gullknapp på I Froland og tålmodige kroner.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
2: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: i var Sima-stuen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo,
0: hallo.
1: Er det min tur?
0: Nå er det din tur, Øyvind.
1: Hei.
0: Ja.
1: Hei, Sanne Hoppsal.
0: Yes, sir.
1: Ja, vel.
0: Hva skal vi finne etter deg da?
1: Du er sann og bladde litt her. Tingene mine. Sånn som det pioner har vi hatt før.
0: Ja.
1: Det er en sang som heter San Antonio Rose. Jeg har jo sett og spilt på det.
0: Skal vi se.
1: Og så hilsette Leila og Torell og dere som
0: sitter i radio. Og så heter han, sa du, sangen?
1: San Antonio Rose, tror jeg han heter.
0: Ja, det gjør han.
1: Stemmer det?
0: Yes, sir, på en prikk. Helt på en prikk.

Edison Lighthouse der. Kan du se her? Hei, Maja står der. Vi hilser til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Vigdis, Venke Tønnesen, Jorunn Arnold, Else Øyvind, Øyvind Løvås, Olga Nilsen for helsen, Roy Gabrielsen, og Judith og Dagny, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl og ellers alle jenter. Og en stor hilsen til deg, står det her. Og sangønsket, ja, det Big B med Hear the Angel Crying, Crying, tror han heter. Og så velder jeg med en hilsen her til Roy og Kåre Kjellesvik. Og så skal dere få litt Big B.

Bygge. Skal vi se at jeg skal få til dette her. Greia, det var en hilsen der som jeg skrev i går kveld på... sendte en sms inn her. Hei, står det her. Vil hilse så mye til min kjære kone, og ønsker å høre Jacketless in Lyngdal av Kongen av Høyland. Ha en god helg, står det her. Ikke noe avsender og ingenting, men for å si det sånn. Nå håper jeg at jeg har funnet riktig...

0: Trødals triumfer. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det er Nancy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. I dag må jeg høre litt Anders Ekvik.
0: Yes, sir.
1: Det var så lenge siden.
0: Hva vil du ha?
1: Se det igjen.
0: Se det igjen.
1: Ikke se det igjen, men se det igjen.
0: Ja.
1: Fant du han?
0: Ja, ja, men tror jeg.
1: Ja. Og som jeg hilser til, jeg hadde sammen her som jeg var på konsert i Oppen.
0: Er du ikke på konsert igjen?

Säg det igen och det vi blir skrock och då kommer.

Anders Jektvik der. Så er det Wenche Tønnesen som hilser til Kåre Birkevann, Else Gerd og Birger, Dagny på Hitra, Ingrid Høyland, Ida Hoveland, Chris og Alfhild i Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente. Og så skal dere få Lindesnes Trekspillklubb og der Fotlandsfossen bruser.

0: Langley og Riley Green der. Skal da få en gammel en som en stund siden jeg har hørt her på radioen, men det er i hvert fall Stein Ingebrigtsen som kommer her med Soldatens kortstokk.
1: Under en stor NATO-øvelse i Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghaven offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken. Etter at presten hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok i stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa: «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte: «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang er blitt straffet.» Soldaten sa: «Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten i min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt i 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. 10eren står for de 10 bud som Herren ga Moses, og 2 stentavler i ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge i himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og i knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365, antall dager i et år. Det er 52 kort, som uker i et år. Det er 4 farger, antall uker i en måned. Det er 12 billedkort, slik det er måneder i et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk er for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien er sann. Jeg er venn. Jeg var den soldaten.
0: En fin sang der. Nå skal dere få, hva skal vi se, jeg har fått sånn den, ja, selvfølgelig. Nei. Hva ble med den hen da? Ja. Da ble det ikke den sangen jeg hadde tenkt, men det vil man ta. Skal du få. For nå, du får denne her mens jeg leide etter den sangen igjen.

Ja da, det ble litt ABBA her i radioen. Og så skal vi se, det var nei. Ja. Du skal rett og slett inn mot slutten nå for trodde jeg i hvert fall at du skulle få Mats. Men nå spiller vi den, og så ser vi. Jeg ønsker dere en superduper fredag. En god helg og en god uke. Og så husk, ta vare på hverandre. Her kommer Mats, tror jeg.

0: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fagokkes. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
3: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokken 19.00. Håper vi ses.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
5: Så var det allerede I ny uke gått, siden Torri satt sist her I studio. Og denne timen som ligger før åke nå, da skal jeg bruke til musikk fra 50-60, litt inn på 70-tallet. Og også denne timen her er det musikk fra de CD-ene som jeg fikk fra en dame ute I Farsund. Jeg håper alle har det bra, sitter godt, for nå kommer det mye bra musikk. Jeg skal begynne med en CD med Clyderman og James Last, og på den, så kommer eller melodien From a Distance.

fra en distanse eller fra langt vekk, skal vi over til noe som har med vinden å gjøre. Og vi skal frem på en kjent kjære melodien Candle in the Wind, og ikke mist ikke minne husk så veldig gal, så ble den skrevet og komponert i forbindelse med prinsesse Dianas bortgang. Men nå det Kleiderman og James Last som skal spille for dere Candle in the Wind.

Candle in the Wind var det. Og hvis dere ikke fenger det med dere, så holder vi på med en CD med Clireman og James Last. Og den siste I, på den serien som jeg skal spille for dere, det vet jeg en melodi som jeg har spilt opp til flere ganger tidligere. For den heter enkelt og godt. Har jeg sagt til deg at jeg fremdeles glad I deg? Have I told you lately that I love you? Husk på det når du ser på din kjære. Ikke glem å si akkurat disse få ordene.

Nå skal jeg bytte CD, for nå skal jeg over på en artist som var veldig, veldig populær på 50-60-tallet, og som hadde veldig mange store hits, som vil jeg snakke om på veldig godt norsk. Og den første melodien han skal synge for dere, for dette Engelbert Humperdinck. Og den første melodien han skal synge for dere, det Strangers in the Night.

Men kanske den melodin som Engelbert Humperdinck blir mest kjent for, og som utrolig mange andre har spilt inn, det er den som kommer nå. Og den heter enkelt og godt Release Me.

Release Me er nok en sang som veldig mange andre artister har sunget inn. Det samme gjelder med den neste melodien jeg har tenkt å spille med Engelbert Humperdinck. For den heter nemlig There Goes My Everything. Det er også blitt en religiøs sang, og som enkelt heter Han er min sang og min glede. Men her er det Engelbert Humperdinck som skal synge for dere There Goes My Everything.

There goes my everything. Med det så har jeg bare en melodi igjen av Engelbert Humperdinck, og den heter enkelt og greit Den siste valsen, og hvor den kan havne henne, hvem som får Den siste vals, det må vi bare lytte og høre.

0: Og der var kåren ferdig med å synge halleluja. Og så skal jeg over på en CD som mer eller gjenspeiler den perioden som jeg prøver å finne ut av når det 50-60-tals musikk. For det var jo i sannhet den tidsperioden då virkelig rock and roll og twist kom på banen. Og de neste melodien så kommer den litt mer raskere og mer fartig enn det jeg har spilt til denne siden. Så skru ned lyden kanskje litt, eller hvis ikke du liker sånn den type musikk, så lov til å skru av. Eller skru helt ned. Det, jeg kan ikke bestemme hva du ønsker. Men først og fremst, Pat Boone med Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

var det lite grann feil med CD-en min, så den hoppte over resten av Speedy Gonzales. Og rett inn på en av de melodiene som var veldig populære, og de aller fleste ungdom sang og tralla, nemlig The Twist med Chubby Checker.

Det gikk serien veldig fort igjennom, men nå skal jeg over på en sang som heter Swinging School, og det var ikke på min skole at det var så mye swinging. Det var det mer litt grann av lek i friminuttene, ellers så var vi nødt til å sitte helt stille inne i timen. Men noen passer, som dere kanskje husker, så var det litt grann sånn swinging school.

Og derfra går vi direkte over til en god gammel kjenning, nemlig Good Molly, Miss Molly.

så hopper vi til Wanda Jackson, og hun spør et spørsmål som kanskje mange av dere vil stille dere i kveld, når dere har hørt på den musikken, at come on, la oss ha en fest. Eller Wanda Jackson sier det pent, let's have a party.

Og så skal jeg på en mer kjent melodi, som i hvert fall jeg husker veldig godt, nemlig, den var vel hovedsakelig italiensk, men mange har oversatt den til engelsk, og synger om volare.

Og da gjenstår det rett og slett bare en melodi i denne timen med musikk fra 50-60-tallet. Og det Ray Peterson som skal synge for oss om Corina. Men før jeg setter på den pladen, så må jeg jo takke hver en av dere som har lyttet til denne timen med min musikk. Og neste uke så blir det forhåpentligvis norsk, nordisk musikk. Og det håper jeg også dere kan få med dere å like. Men med det så sier jeg Tori Nørseth takk for at du lytter til Rød Lyngdal og til min musikk. Ha en fantastisk fin weekend.

0: Kjøre, nå var vi back in business, og neste telefon kommer her. Hallo, Jan.
1: Hallo, Jan. Det var Vidar Regevig som ringer.
0: Vidar Regevig?
1: Ja.
0: Jeg tror jeg snøtte jeg skrev ned først, før.
1: Hva sier du?
0: Jeg tror ikke jeg skrev det før.
1: Ja, det mulig.
0: Du har ikke ringt inn til dere før, du?
1: Jeg vet ikke akkurat om dere to ser helt nå, men jeg har ringt av og til.
0: Du har ringt, ja, bare kanskje ikke dere.
1: Ja, jeg kanskje ikke til dere.
0: Nei.
1: Så,
0: men så, så trevelig.
1: Ja, så, så jeg ringer jeg fra Flekkefjord, og, og ja.
2: Ja, det er vel det. Del, det er vel der det heter Regevik, jeg er bort med Flekkefjord.
1: Ja, da Regevik på andre siden av Flekkefjord, det er jeg ikke for å se. Nå Regevik går forbi Trondstad.
2: Ja.
1: Begynner, ja, så det to Regeviger som jeg vet om. Men der oppe så er det Regevig med G, og så er det med K.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så du heter med G?
1: Nei, jeg heter med K.
0: Du heter med K? Ja, som ja. I Rekevig eller Regevik?
1: Altså, jeg sier jo Regevig, men det, vi skriver med K. Så jeg må skrive seg Rekevig.
2: Så, sånn, ja. Sånn, som, okay. Sånn som der jeg bor, der tror jeg det sies Rekevig.
1: Ja,
2: for jeg bukt langs Hovedveien opp til Åseral, der er det, heter det Rekevik med K.
0: Men vi sier ikke Rekevik, vi sier Rekevike.
2: Ja,
1: vi sier Rekevike.
0: Ja.
2: Det er mer innenlandsk.
1: Men vet du egentlig hvor Rekevik det egentlig er for noe? For jeg tror det var noe med sjøen og reger og gjør.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke det.
0: Jeg kan jo ikke gjøre det når det heter det i Åstrand i alle fall.
2: Det er ikke noe med Rekvik å gjøre, men Rekve.
1: Jo, for nede i den vigen nede forbi der, Rekvik, der var det noe med strømmen og greier, så vi gikk ofte ned der hvis noe også pelte tømmer og diverse som de tok opp til ved.
2: Ja.
1: Så det er sånn Rek...
2: ja, Rekve.
0: Men det passer jo himla godt med Rekvik i Åstrand.
1: Ja, det gjør det. Så ja. Det ligger sikkert fortsatt det samme.
2: Men den rekven var en god ved.
1: Ja, ja, det var nok sikkert.
2: Ja, for han, og så landet han alltid inn i en bukt.
1: Ja.
2: Hvis det hadde vært flom, så bare kunne du gå og hente ved der.
1: Ja.
2: Når vannet gikk ned igjen.
1: Mm.
0: Men nå lurer jeg på om du kan svare på et eller annet spørsmål eller noe.
1: Ja, det gjør jeg jo egentlig, for Kona, hun hoppet i telefonen, for hun er på å sy bunad og styre og stelle. Og så var det hun som hadde noen rebeskler, men hele gjengen, hva var det du sa? Sovesofa, var det? Sovesofa, og så var det sovesofa en gjengen.
0: Ja, den er ikke gjengen.
1: Åja, den er ikke gjengen.
0: Være i drømmeland pluss kosested.
1: Være i drømmeland pluss kosested.
0: Ja.
1: Sovesofa.
0: Det er helt rett. Ja. Den var ikke godt.
1: Derfor jeg var ikke sikker på om han forsvant når jeg ikke fikk hørt på det. Ja.
2: Det hender jo det, så.
0: Men det er ikke et stort kryss, sånn.
1: Ja. Nei, så jeg hadde jo en del sendinger i ganske mange år på Kvinnesland radio.
0: Åja!
1: Som jeg hadde rett fra Levra der hittet. Så, så det begynte det med å være...
2: Jeg var jo med litt av og til så langt tilbake som når jeg hadde studio i Eiken.
1: Ja, for jeg ble med først... For jeg ringte inn til Kvinnesland radio, og så var det en der oppe, og så var det noen der oppe til fra Eiken som hadde sending, og det var en som heter, jeg har prøvd å få noe igjen, så du.
2: Anne Hadeland.
1: Ja, Anne Hadeland, og så hadde hun med seg en venninne og sånn, som heter...
2: Ja, det var datter...
0: Amanda.
2: Ås.
1: Nei.
0: Hadeland, Ås, Rossevann.
1: Jeg så tror jeg hadde litt med... Jeg lurer på om hun hadde sleit litt med syn, eller et eller annet, bare derfor hun sluttet.
0: At hun sleit med syne?
1: Ja, det var et eller annet der. Hun som var med, han og Hadeland.
0: Ok.
1: Og så, for jeg bare kjørte opp, jeg kan huske jeg var på vinteren, jeg kjørte opp og så hadde sending der oppe i Eiken.
2: Ja, for det hadde eget studio der.
1: Ja, og så når jeg kjørte hjem, det var et himlende vær. Så det var så vidt jeg kom opp over Hadelandsreia og greia. Ja,
2: det var seikt der.
1: Ja, men jeg husker ikke helt hva hun heter, hun som jeg hadde sending med det. Men hun hadde sending rett ofte med hun Hadeland.
0: Åja, for du også hadde med hun?
1: Toril. Toril Frøysland.
2: Ja, det var jeg som hette det.
1: Ja. Det er kjempekoselig greie. Toril Frøysland.
2: Ja.
1: Hun var særlig yngre enn hun Hadland.
0: En annen, ikke, ja.
1: Ja, for jeg hadde ikke sending med hun Hadland, men jeg hadde med hun Toril. Det hadde jeg en eller to sendinger med hun.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg tror hun heter på Frøysland. Det er nok den samme.
1: Ja, Toril Frøysland.
2: Ja, for
0: dette vet jo han Jeanette, hvis det var det.
2: Ja.
0: Jeg er veninne med barnebarnet til Anna Hadland.
1: Så er det,
0: ja. Ja. Yes. Så nå skrev jeg ned det du sa, for dette skal jeg finne ut av.
1: Ja, gjør det. Det hadde vært himmelig moro.
0: Ja.
1: Ja, og så kunne du bare sendt en melding på Facebook eller et eller annet sånt.
0: Ja, nå skal jeg skrive ned navnet ditt. Skal vi se?
1: Jeg har prøvd å funne henne, Toril Frøysland.
0: Ja.
1: Men det er ikke greit.
2: Hun bor på Bjørnmo.
1: Bor på Bjørnmo,
2: ja.
0: Men bare gi meg en dag, skal du få melding på Facebook?
1: Ja. Så snakket vi, jeg hadde deres sjefen noe på radioen i Lyngland.
0: Ja.
1: Når vi sluttet av i Kvinnestall. Så da var det litt snakk om kanskje det skulle vært noen sendinger til Stokke. Jeg hadde med henne Solfrid. Ballestad. Hva heter det? Hun er fra Flekkefjord, eller hun...
0: Er det hun du hadde med i Kvinnestad?
1: Nei, jeg hadde med hun i Lyngdal.
0: Åja.
1: Oh, jeg var med og hadde en sending der for flere år siden, med hun Solfrid.
0: Ok.
2: Ja.
1: Hun bodde ned i sentrum i Lyngdal.
0: Ja.
1: Ja. Så etter med slutt i Kvinnestad, så var det noe å snakke om, kanskje hvis det var noen av dere som ikke kunne i gang eller et eller annet sånt, så var det kanskje skulle ha til sending. Men det er ikke blitt noe enda.
0: Nei, men det kan det plutselig bli.
1: Ja, det kan være det. Ja. Nei, men det er bra. Det er veldig koselig å høre på dere. Så,
0: så flott.
1: Vi får bare høre på ut i øynene, og så må jeg hilse til alle kjent.
2: Ja.
0: Så trivelig. Nå har jeg skrevet opp lodd på deg også, da. Så nå skal det bli, må du følge med og se om du hører om du vinner.
2: Blir du med på trekninger i hvert fall?
1: Ja, kjempebra. Flott.
2: Ja.
1: Men da får dere ha en fin kveld.
0: Takk, og du må ha en god helg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Hallo, ja.
3: Hallo, det er Roy Gabrielsen Lilleham, god dag.
0: Hei Roy, nå var du tålmodig i dag.
3: Ja, tålmodig er jo det, vet du. Jeg er jo pensjonist, så jeg har god tid.
0: Ja, ja. Det var godt, og godt er det, for det at nå ble du ventende en stund.
3: Neida, så det er fint. Nei, jeg tenkte på, men det er jo godt så mange det her. Det var jo om dette her nøylen som ikke...
0: Ja.
3: det her, men jeg er jo inne litt i musikkens verden, som de sier, og det er jo... G-nøkkel.
0: Ja, og det kan det også være.
2: Ja.
0: For det tenkte faktisk jeg også på.
3: Jeg har jo vært i både musikkkurs og dirigent, og jeg vet ikke hvor jeg har vært for noe inne i musikken, så jeg tenkte på det med en gang.
0: Ja.
3: Men sånn er det, vet du.
0: Ja, ja. Ja,
2: ja. Ja, men da fikk du rett på en lille.
0: Men det var et godt svar med G-nøkkel også, som jeg skriver ned det også.
3: Ja, det er jo forskjellige nøgler der med det der musikkens verden, som de sier, men nei, jeg fikk slått det på her, for jeg er just kommet hjem fra i stund siden her, da hørte jeg det, akkurat det hørte jeg, men jeg har ikke hørt noe større annet, men ja, sånn er det.
0: Ja, men sånn kan det gå av til.
3: Ja. Nei, jeg bor helt ute i Lillehavn, nesten med fyren, vet du, det er jo det... Det er nok så, altså på vestsiden av fyren, det er helt rart, det har vært mye nordvestkuling, men her er det helt stille på denne siden.
0: Ja, ellers så kan det jo bli ganske vindig der ute.
3: Den siste av den veien, der er det mer nordvesten som stender rett på, vet du.
0: Ja.
3: Så vi går litt klar av det, just som her ute. Men det er ikke så mye fastboende her lenger.
0: Nei, det er det vel ikke.
3: Nei.
0: Hvor mange er det?
3: Ja, men er det ni? Der kom faktisk fem stykk flyttet sted de siste fem årene nå.
0: Ja, i en familie da, eller flere?
3: Det er mange leiligheter, sånn. Vi hadde jo fabrikker her ute før, men det er jo lagt om til flatt, og det er leiligheter, sånn. Så det er alltid liv og rør og rundt, så det er veldig koselig det da.
0: Ja.
3: Og nå er det jo hummerfiske på gang, så det er at det er full kjør, vet du, med teine og agn og alt det der er i 2 måneder nå og fremover.
0: Ja.
3: Så det er jo litt koselig at det er litt liv og rør.
0: Ja, det er. Ellers kan det vel kanskje bli litt stille på vinteren der ute.
3: Ja, det, men altså, både til jul og nyttår så kommer de, ja, det er veldig, altså til nyttår er det opp til 150 mennesker nær på plassen, og, og ja, raketter og alt, ja, nei, de, der er jo, ja, det er veldig koselig det at det er litt liv og rør, helst hadde det vært helt out, vet du.
2: Er det noen som stammer fra området der, vel?
3: Ja, jeg har jo født og oppvokst her jeg da.
2: Ja.
3: Og så er det jo August Fjelsker, det er vel mer han som hører til her, men han er jo opptatt med mø med sitt, og han har jo eller hus eller leilighet i Mandal der, og så det er vel nesten best som er, ja.
2: Var det en som drev et eller annet firma for mange år siden, Øystein?
3: Hvem?
2: Han som du sa, Øystein.
3: Nei, altså du kan si, mine oldeforeldre, de begynte jo før 1900 på Goksheim rett inn forbi, så flyttet de her til.
2: Ja, men på Fjelsgård.
3: Ja, Fjelsgård, de er jo fiskerefamilie hele veien.
2: Men drev det noe annet firma før? For når jeg var liten, så minnes jeg det var en som reiste rundt og selgte noe som heter Fjelsgård.
3: Ja, altså det var vel Fjelsgård-familien som begynte Fiskernes Salgslag, Norges Fiskerlag, og det var jo Fjelsgård-familien. Det var vel bestefar August Fjelsgård som har disse båtene som ifra Båly, det er jo de som har...
2: Ja, det er vel det jeg minnes, tror jeg.
3: Det er den familien der, altså, men min familie har hatt fabrikke her, vet du, hele veien.
2: Ja.
3: Ifra før 1800, kan du si, og så helt opp til 1990.
2: Jaha.
3: Så, ja, nei, så det at det ble for smått havn som vi etablerte oss i Sirevåg og Egersund.
2: Ja.
3: Ja, ja, nei, det var det der, og så, ja, nå kom vi litt ut av leia her, men jeg vil gjerne hilse til noen.
0: Ja, hilse meg.
3: Ingrid og Aslaug som og hvis de hører på, så må de gjerne ta en tur ut og besøke meg igjen, for de var her hos meg, det er veldig koselige. Og så vil jeg hilse til John Arvid Ausdal og Magne og Marianne på Jylland, Ove Bensen med frue bort på Lista, og Hans Sigurd, og så dere på radioen som der er gjør veldig god jobb, synes jeg. Det er veldig moro å høre på dere på. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Så bra. Så
2: takk for det.
3: Så dere får bare ha en veldig fin kveld videre.
2: Ja, og god helg.
3: Ja, i like måte. Ha det riktig godt.
0: Takk. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Da... Da forsvant
2: den. Vi rekker en sang.
0: Ta du, Tom Erik, og så hiv på en sang, og så er det reklame etterpå. Det blir bra.

0: Jeg er jo stort sett en optimist. Men, da har vi altså da fengt trekt I alle premiene. Så, hør etter nå. Første premie gavekort på pizza hos Harris Bakeri og Kaffebar I Alléen. Og den premien går til Roy Gabrielsen. Andre premien tre påser chips ifra Eurospar Broklandsheia. Den går til Eirik Larsen. Tredje premien går til chips og brus ifra Coop Extra Lyngdal. Det går til Hans Sigurd Egeland. Fjerde premien to sengesett sponset av min mor. De går til Vidar Rekevik. Eller Regevig. Så det premie nummer 5 to sengesett og det går til Aslaug Pedersen. Da kan de som har vunnet gjerne ringe inn og bekrefte om de har fått dette her med seg eller ikke, sånn at vi vet om dere vet. Og da det 4 minutter igjen av kvelden, så da tenker jeg at vi kan takke for dere, kan vi ikke det?
1: Jo, takk, mange takk.
0: Ja, takk for dere, ønsker alle en god helg, og vær snille med hverandre. Så tar vi en siste sang. Fikser du det, Tom-Erik? Ja.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vips nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

av Charlie Pride. Da skal vi over til Kontrast. Sommernatt med Leif Dybendal og Anne-Mette Gunnarsrud.

0: listen to my favorite radio station.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette Skansat Radio.
3: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
4: Da skal vi få med oss to låter med Kyts fra 1977. De skulle jo tingelingeling. Da kommer de to låtene her nå.

Jeg vil ha min egen måne. Det var Rune Rudberg som sang den låta der. Da skal vi over til Gluntan, over tilbake til år 2015. Og de synger om Amanda, og det gjør Moni Gillo. Og Mr. Rei og Rune Rudberg, de synger om Anita. Men her får vi Gluntan med Amanda.

Smoky så skal vi tur til Danmark til en som heter Kim Larsen og han sang en gruppe som heter Gasoline. Hva gjør vi nå, nå lille du?

0: Ja.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio.
3: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på Musikktimen med Aril Hansen. Step right up.

om oss noen Grand Prix-låter. Da skal vi starte med Julie. Vi hørte dem med kontrast i et annet program. Da får vi Grand Prix-melodien her nå, Julie. Og det med Jennifer Daniels, står det her da.

husker litt av den Grand Prix'en der, for at dette var i 1972, og Farve-TV'en var på vei å komme til Norge. Og onkeren min og bestemor, dem hadde kjøpt seg Farve-TV, så jeg var ute på Nordstrand og så på dem der. Da skal vi over til Tietjen og Ding og Dong fra Tyskland.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på Musikktimen med Aril Hansen.

0: mobil og på skansat.no. Dette er Skansat Radio. Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.
2: Da skal vi over til sommer og sol med Sven Ingvars.

0: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
1: Da har vi kommet frem til slutten av musikktimen for denne gang på Skansatt med Arild i studio. Arild har finnet frem to låter han nå. Da blir det Nattens regn med Fyrlys, og så avslutter jeg med Fornåsny Stream, Kongen selv, Elvis Presley.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.